stjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren zaustavljaš.